Vystupne vám. Bile su to vijesti Sjevernog FM-a, pripremila Kristinka Raška i pročitala Almira Koren. Sjeverni FM.